0: انت میں دیش کے ان بہادروں کی آواز جنہوں نے لداخ اور نیفا میں پھر کشمیر اور سیالکوٹ اور لاہور کے سیکٹروں پر دیش کی رکشا کے لیے اپنی جانیں قربان کی.
1: کر چلے ہم فدا جان و تن.